Utvarspe gåa morgon, og i det månad over 28. september, og klokkan holkon tjej. Ja, velkommen til Øyna Nutsja Viko, vi morgon Utvarspe, som vi sender nu fra morgonstunden i av, det vil si holkon tjej, og til klokkan tjej. Vi kan hon tann 14. I Arnon, og september månad av olvaraffæren at hattla, vi det var som sagt 28. I det, og 28. September øyder Vensi Alius. Hesen Vensi Slaus øyder han, som døg om år 1935. Han var sånn når her stod han Ratislav i Bømmerlandet, og av øvån til at høytne broren Båleslav han teka av døvån. Vensi Slaus gjørtes det verndarhaldsjemennet tja Bømmen og gjæravur i Santa Vensils kapelle i Vitus Kirchni i Prag og i Tjekkia. Førska navnet Vensel, og antan kjentaste vi tog navnet om å være Vensel Ulrikus Hammersheim feir et føreska skriftmalen. Hammersheim 18 kommer ur Bømmerlandet, og Vensel Prostor skriver i navnsøyt Vensel Slaus Ulriks Hammersheim. Navnet Vensel Slaus slavist, og temerskjør hin høyers krunte. Sora Saulen, hon røyser klokka 5 minutter i halvkon 8, og i morgon hon setter 8 minutter i vår tjej og i kvöld. Og i morgon Ella Weber i havn, og vi tverra om øyna løtt og et viddag hos vekkere verur hetta kommande samtakere, og 17 i morgon, det vil si 20 minutter i 8 her løy, så fyr Weberstovan et spåa om vekkere fyr vikene, og det verur i morgon sentingsne. Og så færer vi da også nye at hitja et kvært man være færre frem til 28. September og i Farnontøyen. Vi tar omkra morgensøvende her at rett om frem til løgjen som vant. Og lete kun høyre øyne rødt nå, og som er nok sett i samband vi bor snart om Kristen Haberg. Vi har vært nede i Høvedals og som også nye vår sønne Æra Sancher. Og en av døgnet, det hesen i Kattlas når jeg ikke av hundavakt. Hans Andreas Tjoros er vårt, og det Reindal og i øyre leie. Ja, men det var tyvärr inte tandsankaren vid att lova att spela eller tandsankaren vid att lova att spela så känner jag att det är Reindal och synkor händan och han har ju rösten läge men det kan höra händan här sanken.

0: Vi tar då Franke Jensen, vi lær noen sommer i førjen. Og Mari, du har et nytt lært lakken.
1: Ja, Roni Ulloabø, han skriver av Facebook at han har gjort den neste sannsyn til akkurat gå av vin, han sjekker svala. Vi tar da hoksa om te.

Chicago Bokron spelar framvis några konserter och Robert Lamb och över annar och i sang just spelta temasang Only You om framta slåa tangentar ser ut lever i gåvon form. Samma kan ses om Peter citera. Citera Boa i tog i 2019 fra at han leie mikrofonen av hyllene og grunngav i en best verre tjevas med han framvis heien og rødt. Og en som fyrir heien Lutland Ho er feras til konsertstøyene. Nu samarbeide Peter citera vidt han framvis virkna Robert Lamb og var føtter i Brooklyn og New York. Og da mamma giftes da nødjo for han som 15 år gammel vi henne til Chicago. Han fikk noen øyblåster fra jazzplatos og foreldren i 8. Og korsanji her han var ein sangare saman vi eit nu Harry Chapin. Men etter til temaplatna fra Fyrfors. Ein singleplata av Fyra enn etter a spela fra Chicago Seijan. Hon fra februar 1945. Etter en transette sangren som Peter Cetera skriva i saman vi Mark Goldenberg og i var gestagitarister og utgavne. Peter Cetera singer sjalvor, Along Comes a Woman.

0: Og så det skreien tjåken, og i kvalt vid heva tøyende nå, så gjerne sender vi et battene utvarsper fra og i morgen, og etter det er en sammantrått ur morgen sender inkjene. Og sjåvarsper sender til battene nå, klokkan tjeier og tøyende i deg og viko, så gjerne kommer vi til å sende inkjene 3-2, og da hun Leo Vekre og skrone.
1: Førjar en siklande tjå, og føringar gjerra seg galdandi innan altsle av innu av tjånån. Og siklande føringar eisne serfrøyngar ta omrever maritima vitan. Og mygg og den klokkan tutsje ver atter lagt fra landet vi spurnar kappingene mittlom kip. Og kappingen hesefer ver mittlom farmaskip i Glivorsnes og låsbaten Kjøtnånes. Kipspå mygg og morgenen klokkan tutsje.
2: Fortell okkon hvordan tid spiller først. Fyrskipet du en konsert, for dagstånden ut av Sintja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, eller vidtjer flokkeren ganske først er ikke. Og ansett for så vil jeg vite på. Så leis jazz tid en parster av spill først skrønne, 5-11. Oktober. Les mer av musikk.fo.
0: Og nå klokken 6.
3: Iver skrifter utrasjonar til eldre økje tinja kommunekassan og i Klagsvøk.
4: Nå stekker vøksteren opp i endekjaltene fra landet og fyrer reka eldre økje med en utrasjonar av eldre økje og tar færre spåland jobb etter.
3: Undervisningar styrer og nåm vera nu løgt saman.
5: Det er områden til at partene spiller vel saman. Man kan si partene og til unga til besta. Og kan være mitt at vi har så sammenleggelsen, så kommer man ikke nærre tog som man ikke.
3: Og riseraketten Starship fra Elon Musk lente for en om tog man så gjerne i Kyrrehavnen etter ståttan tur og ringkras om hjørna. Fortsar Karmeren fra Klagsvøgar kommune for 2020 som bor i samtykte i Færnovik og viser at eldre økje fra gjeva et hadle på 21 millioner kroner kommende år. Det en tvifalding av hadle noen i år som 20 millioner kroner. Karl Johansen borgarstjåri i Klagsvøgar kommune.
4: Det ikke løgn at vi landspolitikere, bilskaperfrøyngar, bilskaper og andre har avværet om at det kommer å være stora troplökar av äldreröjsen i Kötland kommunen, eller Kötland samstarvån i färgen som är av äldreröjsen att göra. Nu stäcker vuxen upp i händerkjaltene från landet och fyrer reka äldreröjsen med en utröjsen av äldreröjsen och tar färre spåland jobb efter.
6: Hattli av äldreröjsen ska få just tjöknu raksteren tja kommunene. Karl Johansen och Asanar äta erkrävjande tja kommunene att lytta uppgavna av äldreröjsen.
4: Hvis vi tar kommande år, så har Klagsvøgar kommune en inntøk på 400 millioner. I halvt av er sett til 430 millioner i inntøk. Men Raksen eldre teler 106,2 millioner for kommunene kommande år. Så til fjøringen av Øtlund, inntøkene til kommunene som fører til eldre.
6: Fudjar Karmeren som Klagsvøgar Bøyra samtykte og i Sørstovike viser et avlåp, og ta rentor og avdrottor erotidgen av hever kommunen 23,5 millioner kroner etter til Øyløvor. Hverjar Øyløvor talan verer om skal Bøyra i takka støv og til, men eldre økje fer helst av standa framalega.
4: Vi der etterbater av omkron økje mitt landa har vi tarva støv og Øyløvor og eldre økje. Det som viser seg til at NBA som samstarver for at Norrøkjer hever nækere gamle rønter som bæg autøyerhøskende og arbeidsliger og dyrere reka. Og det har vært ikke nå i flere år at færre at nylegger nækere at de gamle stånden og bytter nødkjent. För bäge att göra det attraktivare att arbeta äldre och sådana östna för att uppfylla sin tur att ha i bojelistan som är äldre och sådana.
6: Kommunofellaget og landstyret jo samt om at det nøyot ved en nødjum fødgjengarlaste for i eldre økje, og en arbeidsbalkor sitter i løtene og arbeider ved møvelig og løsning. Karl Johansen heldur at det avtråkende nøyot å finne en nødjum fødgjengarlast.
4: Det virker som om at hver i kommuner givet her og et land, så finner det en et land av løknan fødgjengarlast. Og her som før, då vi ikke suttet at kvært i forskattningen av pensjonen og rakstre av eldre, som har vi kvart annet gjør at det er så rævlig imens fra steg.

Vækrer tånar og gav år du grøna dal. Ja, vi tar du her henda sannsjen vi bo om Mats Orkester. Henda nasta kjenner vi vel, vi da var spalt han ofta fyrr, men han så avbæra vækker halvtige. Læt dere her høyra Kinox, inga stora bevingade ord.

Ja, ein så ekvelia danselige sankor, vi gauon tekste. Inga stora bevingade år, vi tar to her, bolchen, Kinox. Og så færa vi da dansa, vi fram etter gulvenon, saman vi Mats Bergmans. Takk og hei.

Ja, indislige tånar, vi har du her Christer Sjögren og vikingarna, låt oss fånga vår dag. Og hesen her, han vær som sagt av Kramgåa låtar 2001 utgavene. Ja, vi færa i valest at høyra flere gåar av hesen. Innskjån fra hesen kvalpengjennom, det er i visti ikkje ui. Og hver veit, kanskje færa vi det her var omkra soverna temasending ui Vettor, det har vi kosset oss også om. Her vi kanskje spela nok så nekk fra ein og dansebande og greia esenter fra tøy. Ja, lev så spyrt. Men nå færa vi det vujare vi ein og fra løykon tøvna tja drifters. Hesen eitor tusen tårar, og han vær vi av utgavene vår egen veg.

Tusen tårar jafra lydje tånar, tja drifters. Og vi færa bænt vujare saman vi Lars Kristers, og svinga åkon ut etter gulvenon saman vi sanjenon Karina.

Ja, ein fralika danselige tone, her tja Lars Kristers, Karina. Og så vera det Mats Blats som færa at leie og om vojare fram etter dansegalvenon, og te gjerat her, saman vi sangenon, Blå Gitar.

Loi tarja ein ekvelia gau tone chamats blats og so deilia danselier eisene. Og ja, nu hava vit ikkje spalt na gran vals her til kvöld, men ta fer av da bøt og pan nu beina vegen. Og kvært ta meir i hoskande nu a hestar deje enn just a spela hestvalsen tja Thomas Jakob a Løgmansbø. Ja, her fer han ædet trøyva og harmonika.

Og den deilige valsor, ja, og så treiv han eisen jo i gitaren. Han jo en kunstnare, tøyta kjeme til at spela på imisk instrumenter, Thomas Jakob A. Løkmans Bø. Ja, nu færa vi så vojare og sitta fyrirna nega vel oppater av dansegulvenon, ein festlige tøvne vi hon sjølvon Buggar Bert, husvagn. Man

Sommar i Sverige, ja, så har vi svinka saman vi som gau og taunonon, tja Casanovas. Og så færa vi til hemmeligar gauar taunar. Vi skulle høyra Gudmund Larsen, og i vaje, synja, hon bleiv moin.

Ta vad du behöver, ja, ein gåvor tåne, vid hårdå her, Lasse Stefans. Og nu är vi med sann långt och kommen så mycket langt att vi färre att täcka tann. Seinasta sanjen og hesom partnern av Batoa. Og eins og sista fra Tjakvöld har vi enda av vi vägra sanjen om Bråse, Tjakonar Justinesen. Ja, så færa vi eisen i kvöld at enda vi einen så ekvelia vøkron stittlån tåna tjahonon som kattlast ui løyene. Ja, gav og tid, takk fyrir tid som lytte og tid som dansa og saman vi og Og ikkje minst takk til Mongo som sendte inn gau lortare innskjer. Halti endelia fram vi tøy. Sendingen hon verur atrad høyra, mana kvölde klokka 11 ta hon verur endesend, og så hon sjálvandi eisene at høyra, og netanon og heima søyne tja kringvarpna. Men nu færa vi så at løya avhendan avbera vegra tånan tja Gunnar Justinesen ui løyene.